Masu kallo da kuma masu sauraro, shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwa muku daga nan Rahma talabijin Rahma Radio, wanda a wannan mako ma Dr. Mahmudu Tawu Magashi, ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata a na marigayi Malam Aminu Kano ke ci gaba da amsa muku tambayoyin da kuke aiko mana da a dandalin mu na sada zumunta a WhatsApp ko kuma a hanyar aiko da saƙon karkafa na SMS message, wanda suke yi rubutaccen saƙo a dandalin sada zumunta ko kuma saƙo na murya da suke amfani da lambar waya ta 0826-6255-55, wato 0826-6255-55 ta lambar da suke amfani da ita domin aiko da saƙon ku akan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye. Kashin farko ke nan suka kalla kuma suka ga cikin wannan shiri kai tsaye ba tare da na jamu da nisa ba, bari mu shiga kashi na biyu. Za mu dora da wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum, likita barka da wannan lokaci, ina muku fatan alheri. Tambaya ta a nan ita ce, in na samu ciki ina samun hawan jini da zarar cikin ya yi wata biyar, jini na yake fara hawa ciki na uku. Na farkon na yi jijjiga amma ƴar tana a raye, sauran biyun duk sun rasu saboda ba su cika lokacinsu ba. Allah likita a bani shawara idan na samu wani cikin da ya zan yi wajen kaucewa hawan jinin. Na gode. Shawara ta farko ita ce da farko dai inda su samu ne a koyi ki so ko ku samu ku kai. Na farko ma ita ce jijjiwar ba ki da hawan jinin bayan ki. Sannan kuma idan ko samu ciki sai ko ciki ba na karamo a cikin ciki ciki ya kamata ki je babban a ciki to da zai zama cewa duk ciki ki don ki fara ganin ku farkon ciki a kuma mutum a yau haka

Bueno, si de un lugar que la vacuna es tomar, no respira a gama, es difícil, digamos, que se continúa. La primera vez que la más difícil, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la Amma yanzu ya yi shekara hudu da wata hudu. An ce wai ba a bari ya kai shekara biyar. To ba gaskiya ba ne, kamar yadda ya kai shekara biyar ne ita wata shekara biyar ɗin ta. Wato abubuwan ne dai an riga an fata su saboda ilimin da waɗanda suke ahalin abin da wanda ba ahalin abin da kowa su gani su yi karan su. Ita ƙa'idar cibiyoyin da aka ware ko aka horar don irin wannan abu. Harkar wanda suka sa muku a ranar za su ba ki takarda da su za su nuna da ranar da za a ce yi ko ki kara nan za su lissafa za su gaya muku ka zaga wutan ka zaga su zo a ce yi amma yanzu tun da abin da ka ake yi wata ma kawai zuwa za su yi ko ta lissa sa muku kamar yadda mai kitso za su iya zuwa ta muku kitso a gida ko mai kai su zaga wutan kitso da ya kawai wata kitso zuwa saboda tana aiki a cikin kitso ta sa muku ki shi sa ake samun irin wani. Bisa ƙa'ida in an sa muku yanzu misali na shekara biyar za a rubuta muku da ranar cewa in na shekara uku ne za a rubuta muku da ranar cewa wannan kuma baya nufi ba za ki cire kafin lokaci kuna yin sa muku shekara biyar cire bayan shekara biyu na ra'ayin ki amma ne dai muka sa yana sa wa shi ne shi irin wannan ne in shi biyu da aka sa shi na shekara biyar ba a cewa a sa ɗaya in shekara biyu da ya daidai ba ne. Wata sa ɗaya an sa banza